خوبی قدیه لیل بود شبرخ شقل شوهارا قاسی ملیان تا تروان تغدا امتر و اتلی قارا کیانخ اخ کیانی لیل و دمخ گوی لیل بدمی من شنر ارئی بلی مالی انتی لیوما خوبخ